0: Välkommen till ett nytt program.
1: Bures puhtin fasti nolla programmi.
0: Vi fortsätter i salmenes bok.
1: Ja me jatke salma kirjes.
0: Och nu är vi kommit till den 121 salmen.
1: Ja dalla mi puhtan chuori oktokalma loa salmi.
0: Och vi kan väl lägga till, vi är kommit till denna kjente salmen.
1: Ja milla saht väl da sa lasi och att milla puhtan den doutus salmi.
0: Och kanske också många vill se, vi är kommit till den gode salmen.
1: Ja ollussa kalvara selke hat milla puhtan den puori salmi.
0: Och så detta är en salme som de brukte på väg upp till Jerusalem när de skulle upp och tillbe.
1: Tahlimme att åkta denna salma med sig gevahäke och silke bojas mannamin Jerusalem i att det råkade alla.
0: Men det är nog också många av oss som har brukt denna salmen för att tillbe.
1: Mutalamme att ei minke koskas mikälä gevahan tämän salmaa kolla mii råkade alla.
0: Och då kan vi väl se både i onde och i goda dagar.
1: Silke buri ja hejut beivi siste.
0: Det är många ting vi ska få höra i denna korta salma.
1: Det är ollu tinka moi mielk piessa kulla tän vanhi salmas.
0: Men vi börjar att läsa det första verset.
1: Mielk lohka tän alkuviersa.
0: Jag löfter min ögne mot fjällene. Var kommer min hjälp ifrån?
1: Laula tempeli bojas matko stettin. Mun bojida mun chalmiden bojas varidi kuskalka mu vähki puhtit.
0: Hvis vi tänker nu på att nå var disse på väg upp emot fjället och Jerusalem.
1: Just med jordsja hade alla kisi boje, vatjule min bojas värde, jäli värde sin och det skulle silike måna min bojas Jerusalem.
0: Så såg de sikkert upp och var emot detta fjället.
1: Det ojnes gehtje si bojas den värde gului.
0: Kanske någon så oljeberge.
1: Muhtima kanske ojne oljevärde.
0: Andra så Sion berget.
1: Mukti nere sa kehtje Sion varrei.
0: För det var det samma vilken väg de kom ifrån.
1: Ja, li gjorde det samma gode gulu si bohte.
0: Så var de på väg uppover mot Jerusalem.
1: Det ligger si vatulemmin bojas Jerusalem gului.
0: Och så lyfte de sina ögon upp emot disse fjällene.
1: Ja, det boje de ke bojas si chalmidesse tai varri olers gului.
0: Och så synger de, var skall min hjälp komma från?
1: Ja, det laulus si gos alka muu vähki puhtit.
0: Nå är det nog någon människa som bara stansar där.
1: Det är ollu olmokuhet, kudet orustit tushedas.
0: Som aldrig får höra någon mer.
1: Må hei biasa kvasse gulla hämpusatin.
0: Som aldrig får någon svar ifrån Herren.
1: Må hei vatsu kvasse ämpu fastadusa herras.
0: Fordi de vänner sig bort ifrån Herren.
1: Tänna oss i jorgali fastin eri herraluhte.
0: Men hör nu i vers 2 vad de sang om vidare.
1: Kuule väl nuppi versas, man biras i laulo.
0: Min hjälp kommer från Herren, han som skapte himmel och jord.
1: Mu vähke puhta Herre, salmi i etnan siuni däggis.
0: Alltså de som var på väg upp här.
1: Det att sin kärleket all vatula min bojas.
0: De visste att det var inte fjällene som skulle hjälpa dem.
1: Si dit ja, att det var hela en dag färdig med halge sin vähke dit.
0: Men det var Herren som skulle hjälpa dem.
1: Mot alla herre Jesu gott alka i sin verket hit.
0: Där står också skriven i Guds ord.
1: Da tjöjtje mig, det tjallar ju hon i Milsanis.
0: Att det ska komma en tid där människorna ska ropa till fjällena för att få hjälp.
1: Da tjöjtje halka bohti hok däig, kva solmo och halka tjörvot varri, da vat det var tjöveki.
0: Och det är en fryktlig tid.
1: Ja, la lakkarar se hirmus äig.
0: Det är när nådetiden är tatt slut.
1: Dalla mångel går arm och ägel än någon.
0: Och de som icke har tagit emot Herrens tillgivelse för sina synder.
1: Ja, tack och det hela falten väste i Herre andas i adjom i sin suttuese och hotas.
0: Da vill de ropa till fjällene fall över oss och skjul oss.
1: Da la aiko si tjörvota i varje dag att gotcha min badgilje tjicke mine.
0: För vår synd är för stor till att vi kan bära den.
1: Denna och min suddulament och storis att vi klarar den nacktsetan gweddit.
0: Men det var inte det vi läser om i denna salmen.
1: Mot det hela dag med min lojma den salmas.
0: För när det blev spurt om här vars kommer min hjälp ifrån.
1: Denna och dasta jäkko dasta jättejuvun går spurt om verket.
0: Så kom svaret som vi läste här i det andra verset.
1: Det borde fasta och stackar med min dasta den uppe i versats.
0: Min hjälp kommer från Herren.
1: Må verket borta Herrens.
0: Det är han som skapte både himmel och jord.
1: Sån god i sivning i det sika allmöja i ett namn.
0: Vi skal lese videre.
1: Vi lukker videre sammen.
0: Og da leser vi versene 3-5.
1: Da lukker kolme verses videre versi.
0: Han lar ikke din fot bli ustø. Din vokter blunder ikke. Nei, han blunder ikke og sover ikke Israels vokter. Herren er din vokter. Herren er din skygge. Han er ved din høyre hånd.
1: I sånkolka eisige løyte du hjulke søybot. Du går sitt tegje i kolka eisige nokkot. Gertje i så nokka ikke åre Israel går sitt tegje. Herre la du går sitt tegje. Herre la du søyvan. Du olke skjera velde.
0: Her understreker du jo bare det vers 2 sa.
1: Da selger du noen jo da meg nubb i verset selke.
0: Han skal ikke la din fot bli utstø.
1: Sånn hjelker du hjelke diktig søybord.
0: Og din vokter, han blunder ikke, og han sover ikke.
1: Du går sitt hegge i sånn og er i.
0: Dette er en trøst til oss i dag.
1: Da er dere større gjedde hos meg i det ådne.
0: For slik er han i dag også.
1: Stakker gjorde lakker oss det sånn ådne er den bjeve.
0: Slik vil han hjelpe deg og meg.
1: Da lakker jeg ikke sånn vekk, hvis ikke du jeg må.
0: Slik går han ved vår side som en skygge.
1: Da lakker vatjula som min balder og lakker søyvann.
0: Vi vet at skyggen klarer vi aldri å løpe ifra.
1: Vi dette hadde min søyvann i sett satt meg i gressige virker bater.
0: Vi klarer heller ikke å løpe ifra Guds omsorg.
1: Jeg er ikke min satt bater riktig ippmille i berostosaske.
0: Men vi kan gjerne vende oss bort ifra han.
1: Mot min satt ikke jorga litt soseret.
0: Ja, vi kan si vi vil ikke ha noe med deg mer å gjøre, herre.
1: Min satt ikke selv ikke, herre, at min sille som ikke dager må seg døgnet.
0: Og disse som nå var på vei opp til Jerusalem.
1: Ja, der sier Gud og legger vatjulem i bøyes Jerusalem.
0: Og løftet sine øyne opp og så rundt om på fjellene.
1: Ja, bøyer ikke sin kjalm i disse bøyes, jeg er ikke det bøyes, de var i det.
0: Det var mange andre ting også de kunne se.
1: Da ligger Olu gjør at hinka måtte man si sjette veinet oppe.
0: De kunne se mange hedenske offersteder.
1: Si øyne måtte Olu lakker ippmil mehtun offer søyi.
0: Der er steder vi kan finne det også i våre områder.
1: Dere bæke sætte kan vi gavne minke gaskas.
0: De så mange når de vandret opp her.
1: De så Olu se og vatjulike bøye ståk.
0: Men det var ikke det som skulle gi dem hjelp.
1: Mot da hele dag, og da må ha ikke sikker i dag til fikk.
0: Jeremias han sier det slik.
1: Jeremias selker den dag.
0: Det er bare løgn og bedrag.
1: Da la du gjelis, ja, lakker fyllet hos.
0: Det som skjer på haugene.
1: Da mi dæpe hova lakker tjoro i alde.
0: Den ville larm på fjellene.
1: Da tjorvas, betulas tjorvas over vare i alde.
0: Men så sier Jeremias videre.
1: Mot det selke Jeremias videre sabbot.
0: Sannelig bare hos Herren vår Gud er det frelse for Israel.
1: Du og deg, du ser herre, luktele, vekke og adjumis.
0: Det gjelder både Israel, og det gjelder oss alle sammen.
1: Da jeg gusker sikkert Israel i mitt gide boka det gjør jeg sitte.
0: Så var det altså dette de sang om på vei opp til Jerusalem.
1: Det er det man begynner å si laulo og si lekk vatjulem i bøyes Jerusalem.
0: Han sover ikke, nei han sover ikke Israels vokter.
1: I sånn åre Israel går sitt hegge.
0: Men han går som en skygge ved din høyre hånd.
1: Mot det som vatjula, du lakker søyvann, du olger skjera belde.
0: For nå gjelder det deg og meg også, la oss si det en gang til.
1: Dagnå og dækker skal sikkert utnye og munne la selkommet den åkte i velei.
0: Og så leser vi versene 6-8.
1: Jeg låker deg verse i gode fyrse, skapte fyrse.
0: Solen skal ikke stikke deg om dagen, og heller ikke månen skade deg om natten. Herren skal bevare deg fra alt ondt. Og verne om ditt liv. Herren skal bevare din utgang og din inngang fra nå og til evig tid.
1: Beivet i galka beivet stå gverdet ikke mann og ikke. Herre galka du varjelig bo på hans ære, som galka varjelig du sjelo. Herre galka varjelig du orkos mannen, ja. Du sisa mannen, dalla kyssja gita alas eget.
0: Igjen tenker vi på denne folkemassen som var på vei opp til Jerusalem.
1: Det gjorde seg fast i middagen, alle mulige bakgjørelse på Jerusalem.
0: Det var naturlig å løfte sine øyne oppover mot fjellene.
1: Da lige hui luntola sjate boje des sin chalmides bojes Jerusalem kului, tai vai vari kului.
0: De var sikkert trøtte av å gå også.
1: Tillegge alle vaipan vadsemiske.
0: Når Jesus kom dit, han hadde gått i flere dager helt ifra Nazaret.
1: Kun Jesus bodde dokkule, så han vaitsen mange beive, kun som bodde i Nazarets.
0: De så nok opp mot fjellene og håpet at nå var de snart fremme.
1: Sige tje bojes tai vari olesi ola ja toivoa te sidalla hui lohka ollin kiitä lohko.
0: Og så hørte vi dette spørsmålet, hvor kommer vår hjelp ifra?
1: Det kuulemme mitään kohdalta og gås på etter muu vekki.
0: Men der fikk de lov å se enda høyere oppover.
1: Det talle beste si, vaini vela i bottelevd pui.
0: De fikk lov å se at deres hjelp, den kom ifra Herren.
1: Talle si beste vaini hadde sin vekki, da på etter Herres.
0: Det var ikke fra disse fjellene som de så.
1: Da i på etter denne vare må si øyne sin ogte belte.
0: Der er også andre ord som forteller om noe av det samme.
1: Der måtte jeg gjøre sann i meg mye litt, gjorde den samme birra.
0: Vi kan godt høre hva ordspråkene sier.
1: Vi satt i kolde, men satt i lasko mye litt.
0: I det tredje kapittelet står det slik.
1: Den kolde kapittelet står kjallet jo nå.
0: For du kan sette din lit til Herren.
1: Den er som de satt bygd og døver til Herre alle.
0: Han vokter din fot.
1: Sånn var det gjelder du jo ikke.
0: Ja, er det ikke noe om akkurat det samme?
1: Jo, la gjøre den samme byrra med okkola tjallejoven.
0: Og hør hva det står i den 37. salme.
1: Ja, gula med tjallejoven, den kolmeløye tjallejoven.
0: Han vil ikke la deg falle.
1: Så ni dyrte du eisige gottjatt.
0: Og i 1. Samuels bok står det skrevet.
1: Ja, vårsta Samuel girgis det tjallejoven.
0: Om han snubler, så faller han ikke til jorden.
1: Just vel sånn, noe... Raka säger det i sån gott och galgita jätna mig.
0: För Herren stöttar hans hånd.
1: Denna herre Darius och geda.
0: Ja, det står ända slik skrivet.
1: Ja, tjöd tjuvela i nu tjalla jobben.
0: Han värnar sina fomme på vägen.
1: Som vargjala så allmogis låta alde.
0: Och nu av det sista vi kan läsa av Guds välsignelse, det finner vi i Judas brev.
1: Ja, mange måske med sagt, at lukke hit med både syvende hos og bidra og gavne med Judas kirjes.
0: Det er jo et lite brev i slutten av Bibelen. Og der står det slik.
1: Ja, lukke tjalle jobben nå.
0: Han som har makt til å bevare det fra fall.
1: Så skal jeg fatt må at det varje litt din godt som vi ser det.
0: Og han som har makt til å føre dere frem for sin herlighet.
1: Ja, så skal jeg stå fatt med at det fører ditt din ålder skitter så herves våre ålder.
0: Han den eneste Gud.
1: Da åkta ein og ippmil.
0: Vår frelser Jesus Kristus.
1: Min beste Jesus Kristus.
0: Taler du ikke om akkurat det samme som vi leser i denne salmen?
1: Jo, da sier nå, jeg vil ansemme bidra meg.
0: Han är mäktig till att bevara oss.
1: Så under farmålar så att det varje liv min.
0: Han bevarte Israel den gången.
1: Så under varje liv jag bäst i Israel och ankerte.
0: Han bevarar Israel idag.
1: Så under varje liv Israel och åtne.
0: Men han bevarar också dig och mig idag.
1: Mot som varje liv mig dig, du och mo åtne.
0: Solen ska inte sticka dig om dagen. Det var sikkert godt å høre for de som gikk i den brennende solvarmen. Vi skal lese denne salmen, hele salmen, så tar vi med alle versene.
1: Vi låker denne salmen jeg valgte med det. Båta i versa, vi låka hårte gärde vela.
0: Vi hade ju ända inte läst de sista verserna.
1: Det medan vela låka, det är många mors versa.
0: Men nu ska vi läsa de.
1: Måda låka med dig.
0: Men då gör vi det slik att vi läser hela salmen från begynnelsen till slut.
1: Måda vi daktan lak att vi låka den salmen, alko versa, skitta många mors versa.
0: Det är ju bara 8 vers.
1: Det står du inte gavt i versa.
0: Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene. Hvor kommer min hjelp fra? Min hjelp kommer fra Herren, han som skapte himmel og jord. Han lar ikke din fot bli uste. Din vokter blunder ikke. Nei, Han blunder ikke og sover ikke Israels vokter. Herren din vokter. Herren din skygge. Han ved din høyre hånd. Solen skal ikke stikke deg om dagen, og heller ikke månen skade deg om natten. Herren skal bevare deg fra alt ondt, og verne om ditt liv. Herren skal bevare din utgang og din inngang, fra nå og til evig tid.
1: Mon bøye dem, mon kjalmi dem bøye svære de går skalka, mon vekke bort dit. Mon vekke bort det herres, almeje etnan syvne deggis. I sån kalka eisige løytet du jølke søybord. Du går sitt hegge i kalka eisige nokkat. Gertja i sån nokka i og ære Israel går sitt hegge. Herre eller du går sitt hegge, herre eller du søyvan du olge skjera bælde. Bævet i kalka bævet stå gverdit i mann og ikko. Herre kalka du varjali båt på hans ære, som kalka varjali du sjelo. Herre kalka varjali tu olkos mannan ju du sisa mannan, tallasis ja gita alas aikai.
0: Hvis vi nå spør hverandre, hvor mange ganger har du lest denne salmen?
1: Just mit all gjerra at gode kvaimas da med mann ollu gerdile lokan don dan salma.
0: Det er sikkert ingen av oss som kan svare på dette.
1: Da heller kan lukta i mis gode sahti fast i ditt dan.
0: Men vi har hørt mange predikanter ha lest den.
1: Mot milla kulan ollu sarnolmalle lokandan.
0: Kanskje vi også har brukt det som et vitnesbyrd.
1: Kanskje lekke geva han den salmen nå og takker dårlig stussan.
0: Enten det har vært i møtesammenheng eller hjemme i vårt eget hjem.
1: Lemmer stål tjeggenis dag råhtus, min etjemme råhtus.
0: Eller om det har vært når vi har vært på sykebesøk.
1: Da jeg møtte milla finnan bøtts i bøtt seg lukte.
0: For denne enkle lille salmen.
1: Den er det utsa til dere alkis salma.
0: Den forteller oss så mye.
1: Da mytela mig i den og hirma hollo.
0: Den forteller oss så mye om Herren.
1: Da mytela mig i den hui ollo herra birra.
0: Og hørte du hvordan den avslutter her med disse to siste versene?
1: Jeg gulle man lakka der lopa i das, den er god i mange mors versen.
0: Herren skal bevare deg fra alt ondt.
1: Herre Alga, du varjelig bo på hans eret.
0: Er det noe bedre hilsen vi kan gi hverandre?
1: La oss børe der våre med mye sagt etter gode gøyme samme tatt.
0: Og denne hilsen, den kan vi gi like fra Herren.
1: Den der deg der våre, deg bukte mye ers herre lukte.
0: Herren skal bevare deg fra alt ondt, han skal bevare din sjel.
1: Herre Alga, varjelig du bo på hans eret. Herre Alga, varjelig du sjelo.
0: Og da blir det jo enda mer verdifullt.
1: Da er det satt at hun vil ha en på mausolas.
0: Hvem kan bevare vår sjel?
1: Gode satt av varjelig min sjel.
0: Det er bare Herren som kan gjøre dette.
1: Da er du ikke herre gode satt av den dagen.
0: Herren skal bevare din utgang og din inngang.
1: Herre alga varjelig du, olkos mannen er du sisa mannen.
0: Han skal bevare deg helt inn til evig tid.
1: Sån alka varjeli tu kita aalas aikai.
0: Ja, var det underlig de sang slik på reisen opp til Jerusalem?
1: Det er jo imorst av satte si laulu vakkar laula de jo si leke vatjulemin bojas Jerusalemi.
0: Det var det levende håp de så frem imot.
1: Da er det heldig doiva moi mi sin og da beldelei.
0: Og vi må vel bare si til hverandre.
1: Ja, mi fyrt tjelke kode kvei meg sammen.
0: Det er ikke underlig at vi bruker denne salmen om igjen, også i våre dager.
1: Da hele himmelen satte meg gav her den samme salmen, ådelses meg deg, ådne min baby siste.
0: Vi kunne heller si til hverandre.
1: Vi satte seg om at gale tjelket, gode kvei sammen.
0: La oss bruke den enda mer.
1: Gav her den og felle den salmen an en på.
0: Sammen med alt annet Guds ord.
1: Ogtas bo her i Ibmilsen.
0: Og til slutt sier vi.
1: Ja, det lopas det selke mi.
0: Når vi løfter våre øyne opp mot fjellene, hvor skal vår hjelp komme fra?
1: Kom i bøye dem, min kjall mi dem, bøye svære i det, hvor skal ikke min vekke bo til.
0: Da er det godt vi kan si min hjelp kommer fra Herren.
1: Da lille bøye selke at min vekke bo til Herres.
0: Han skal bevare deg og meg fra alt ondt.
1: Sånn alle varje litt, sikker du jeg må, bo på han eret.
0: Takk for i dag.
1: Gitt du åttne augdas.
0: Le vel.
1: Eller dervan.

Leigo Jesus nogo era man att algo sonde utsi. Gonagas Herodes skulla att det visa att lege massa roktot. Egeren sonje mojtalan att det gosta äskar sadan gonagas le. Så sota hirma ditt. Det som är idag att det båt manat gele gokti jagi i dag snåra bot. Betlehemis i dag gobera sin. Galge goddo jovot. Mot du ipp med gata, jag varjar Jesus och nu, alltså som det är van jota Egypten di, de båda goda goddin bästa. Det är gokis matki Maria, Josefi, jag den otsam anachi. Mangel går Herodes le appman, det mojtar emot en ängel Josefi, att det som fanns åt ju råkt och tålgit. Jag som valda farosis, Jesusa, jag så etni, Maria, Nazaretti, Mille otsa gav på gars Galileas. Doppersade Jesus bajas. Som borra, oadda, dukoradda, åpa, någå båt i ära manatke. Så etni Maria, och jo enet manaj. Jakob, Josef, Judas, Simon. Jesus hörte jag att de smava åbarsines. Jag vek i sin. Som balvalade etnis, jag veke av Josef och snikar värstas. Då ägno är det hos, mot att lägga större är det hos, ledata till Jesus i gavn och mycket gebahaj, då nu går sonle ippmil. Som det sikker dåta olmors, jag dåta ippmil. Gå sonle gåkte noppelock i akasars, det var aldrig bara vanen gåftes, så ger sig faro i Jerusalem tempel i. Det är stora bäsars bas i det. Båt jodel har skandat, besedjen agis tempel i mannat. Doppe Gullason, gomåses lacka, ge profeta i kärlegat, locko jovit, som guldal är darkeligt. Råkt ut manna i dädin, åtseleba Josef ja Maria Berniska. Som massa badalen aga tempel i fast, jag gavna bara så åpa vars jodel har tja servis. Som saga ställa sin gång, gärna ha jag guldala. Gå Jesus och en av mig så i leva sorganan. Det måste ha som sådnöjde att det så riftes att till allmis. Jag att det sådana att den sådne större dag och morsa, men som galga tjada i ett jätnan alde. Epe går då i djätan att det må bjärrim, det må att känna Jesus. Det manna Jesus vänner min det smällde råkt åt Nazaret i. Som det såg nu det jag och Lars. Som står då. Som att han och så jag och lakar. Jag är illon, sick ippmeli, jag olmöjde.

0: Odd Erik Eriksson fortsätter idag på uppläsningsserien Ekornlöven av Kari Vinje. Boken är gett ut på Luther förlag och uppläsningen är producerad av P7 Kristen Riksradio med stötte ifrån Medietilsynet.
1: Systrarna Mira Malemba. Nu är vi kommit till slutet på historien om Julie och Magda och alla de andra i Havrekleiva. Men för vi säger adjö till dig, må jag fortälla hvordan det gick med sällskapet till Magda och Anna Serafina. Det gick riktigt bra det. I alla fall sa fru Apal att det var ett strålande sällskap. Och hur borde ju veta det. Hur som var där själv. Det morsomma var att alla gästerna hade något med sig. Mamman till Julia hade med sig en färske kringla. Fru Apal hade med sig en äska konfekt. Fru Siversen hade med sig blomster. Fröken Låning hade med sig ett monopolspel. Och Abrahamsen och fru Abrahamsen hade med sig 3 kokta krabbar som Magda och Julia och Anna Serafina spiste till kvälls. Alla gästerna såg glada ut. De spiste och drack och fortalte historier. Och spelte monopol och efterpå sa de att det var det hyggligaste sällskapet de någon gång hade varit i. Magda gick omkring och skänkte kaffe och var svärt höfliga. Hon tog bara en enaste bitteliten konfektbit, så höfliga var. Men då gästen hade gått sin väg spiste Magda och Julie upp all konfekten som var igen i äskan. Julie syntes det var morsomt och ligga i sjö Magda. För där fick de lov till att vara uppe så länge de ville. De var uppe helt till Anna Serafina sovna på sofan. Då kände de att det var nog så sent och så gick de och la sig dig också. Magda fortalte äventyr helt till de sovna. Äventyret handlade om systrarna Mira Malemba. Och visst jag inte huskar ganska fel så hade Magda diktat det själv. Systrarna Mira Malemba var 2 små jenter som bodde i ett slott vid havet. Den äldste hette Magdalulla och den yngste hette Juliela. Och bägge var så vackra att folk skrev om det i avisen. De hade tjockt gyllent hår som rakk helt ner till tärna. Och ögonen var så nydliga att ingen kunde se på dem utan att tänka på perlor. Magdalulla och Juliela plejde att leka i en dejlig hage som var full av rosinbuskar och karamellträd. I hagen där var det ekornlöva också. En snill ekornlöva, självsagt. De kunde dra den i halen så mycket som de ville utan att den blev sinte. Men de brydde sig inte om att dra den i halen själv om de fick lov till det. De ville hellre klappa den på ryggen och klö den bak öronen för då malte den så kosligt. Ekornlöve kunde blåsa gnistar ut av näsborna hvis den ville. När det var mörkt om kvällarna sände den röda och gröna gnistar upp i luften för att vara hyggliga mot Magdalulla och Juliela. Gnistarna lyste som stjärnor mot den svarta himlen. Det var väldigt fint att se på. Någon gånger sovnade systrarna Mira Laemba mellan labbarna på ekornlöve. Då la den ekornhalen försiktigt omkring dig så de skulle ha det gott och inte frysa. Vet du vad systrarna Mira Laemba gör när de ska sova? Spurte Magda. Nej, sa Julia. Då ligger den yngste på armen till den äldste. Sonja. Och Magda smög armen sin under nacken på Julia. Och medan de låg så sovnade de bägge 2. Ja, slik sovnade Julie Antonsen från Frierbacken och Magda Henriksen från Lykkegården, systrarna Mira Laemba. Så har jag visst inte mer att fortälla. Jo förresten, det har jag. Jag må fortälla kin det var som vann huvudgevinsten i Röde Korslotteriet, för det var Anna Serafina från Lykkegården. Hur vann en flunkande ny stövsugare? Du tror kanske att jag tullar nu, att jag skrönar. Och nej då, det är helt sant. Och Julia vann dig riktigt pena röd gensi. Genseren passade varken till henne eller till mamma, men den passade förträffligt till Magda. Magda vant en sjokoladeplate, og det var nokså merkelig, for hun hadde ikke kjøpt lodd i det hele tatt. Fru Sivertsen sa at Magda hadde et hemmelig ekstra lodd, og at det var det hun hadde vunnet på. Fru Sivertsen blunket riktig lurt når hun sa det, men det la ikke Magda merke til. Derfor tror Magda fremdeles at hun har vunnet sjokoladeplate på et hemmelig ekstra lodd. Men hvis hun hadde vært på samvirkelaget nøyaktig klokka 10:55 den formiddagen, ville hun ha sett at fru Sivertsen kjøpte sjokoladeplate for sine egne penger. Magda delte sjokoladen med Julie. De satt på trappen til Løkkegården mens de spiste hver sin halvdel, og begge syntes at de hadde det så hyggelig som noen kunne ha det. «Nå skulle ekornløvet ha vært her», sa Julie med munnen full av sjokolade. «Da skulle den jammen ha fått noe godt.» Men ekornløvet var ikke der. Den fantes ikke lenger.

Det är sol i Börvastinnan. Det är vår och frid och fred. Du är ung och ny förälskad och har mer än nog med dig. Det är nästan kväll, det dugg i gräset. Snart är sommaren här. Det är kun docker to i världen. Docker to så när, så när. Mens jorda, jorda, jorda vi bor på blör. Jorda, mor. Våres jorda dör. På en bar på Akerbrygge sett ett silkesläpps och skryt av den sista fete dealen. Och lär dyre drå.

paar flyt over dumme damer som är sågt och köpt i för skräddersydd samvittighet som stort sett sett som stöpt. Mens jorda, jorda, jorda vi bor på blöd. Jorda, mora våres jorda.

0: Här är NRK Nyheter, klockan är 23. Krangelen om Ukrainas støtten skaper stor splid mellan EU-landene. Og finansiering av krigen i Ukraina var en av toppsakene på EU-toppmøtet i Bryssel i dag, det forteller korrespondent Anders Børringbo.
1: Det er en krise rett og slett, i forhold til å finansiere Ukraina inn i neste år. I fjor greide jo EU til slutt å bli enig om et lån på 90 milliarder euro til Ukraina. Nå har man ikke greid inn i 2027 og blitt enige om ennå hvordan man skal reise penger og hvor mye det skal være. Og i morgen kommer jo Zelenskyj hit til Bryssel og skal være gjest her på toppmøtet. Og det må jo være lett pinlig for EU-toppene å ta Zelenskyj inn her. Og ikke kunne fortelle hvor mye penger eller hvor de pengene skal komme fra neste år.
0: 19 personer skadd i en kollisjon mellom en buss og et tog i Frankrike. Ulykken skjedde ved inngangen til kanaltunnelen under den engelske kanal, det opplyser franske myndigheter. 5 personer kritisk skadd, men ingen livstruende. Den israelske filmen NASA roses av kritikerne og fikk langvarig stående applaus på filmfestivalen i Venezia for en måneds tid siden. Men filmen skaper raseri og voldsomme protester i hjemlandet. Filmen kommer med grove anklager mot Israel og de israelske styrkene som opererer inne på Gazastripen, det forteller korrespondent Yama Wolasmal.
2: Disse anklagene kommer ikke fra hvem som helst, de kommer fra israelske soldater som stiller opp anonymt i denne filmen og forteller om ting som verdenssamfunnet vil betrakte som grove krigsforbrytelser. En av soldatene forteller blant annet at et angrep ble godkjent selv om man visste at flere hundre sivile liv ville gå tapt i jakten på ett enkelt Hamas-medlem. Filmen blir hyllet internasjonalt. Pro-palestinske grupperingen bruker den som nok et bevis på det de ser på som et folkemord som begås av Israel på Gazastripen. Pro-israelske grupper hudfletter filmskaperne for å spre løgner og det de ser på som udokumenterte påstander mot IDF.
0: Ebola-utbruddet i den demokratiske republikken Kongo har spredt seg til nok en provins. Dermed det bekreftet smitte i totalt 8 provinser. Utbruddet som har herjet i landet siden mai har krevd over 4000 menneskeliv, og over 9000 mennesker bekreftet smittet. Og til slutt så skal vi få høre at Deichman Bjørvika i Oslo tildelt Hoens Fonds diplom, en av de fremste utmerkingene innen norsk arkitektur og byggeskikk, det melder NTB. Det nye hovedbiblioteket får prisen for måten bygget kombinerer arkitektoniske, romlige og funksjonelle kvaliteter.
3: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Klokka 23.03. Nordkapp nytt. Scene Nord kommer med gruppa Glød til hos Magnus i Laksel på fredag og Perleporten Kulturhus i Honningsvåg lørdag. Publikum kan vente en kveld der nordiske folketoner møter argentinsk og finsk tango i et spesielt musikalsk uttrykk. Det tango, egne sanger, vise, som blitt arrangert til tango av min kollega Bendik Lund Hånhus. Og så det en del finsk tango, sier Lena Ginnegren til Radio Nordkapp. På Finnmarksturneren består bandet blant annet av Hånhus på gitar, Ragnhild Furebotten Fele, Knut Erik Sundqvist kontrabass, Christian Åsta Lindberg piano, Olle Linder slagverk, samt Runa Bergsmo på cello. Flere av musikerne har tilknytning til Scene Nord. Ginnegren forteller at responsen fra publikum så langt på turnéen har vært svært god. Målet å formidle følelse og stemning gjennom musikken samtidig som konserten også har rom for humor. Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger og folk synes det både gripende og treff. Jeg håper vi klarer å formidle følelser og stemning, men også varme det hele opp med en del humor, sier Ginnegren. Hun forteller også at finsk tango har fått en naturlig plass på repertoaret. Infra Nord har arrangert valgkretsmøter. Oppfordring til medlemmene å møte opp på valgkretsmøter neste år. Infra Nord SA samvirkeforetak har gjennomført valgkretsmøter i alle valgkretsene. Ledelsen i Infra Nord startet med valgkretsen i Karasjok, deretter Porsanger, Lebesby, Gamvik, Måsøy, Skråsøy, Hammerfest og til slutt Nordkapp. Vi hadde ønsket flere til stede på valgkretsmøtene. Det et fint sted å få informasjon om selskap og de utfordringer som kommer på kraft og nett, sier administrerende direktør Eli Nilsen til Nordkapp Nytt. Nilsen oppfordrer alle medlemmer til å møte på valgkretsmøtet til neste år. På valgkretsmøtene blir delegatene til årsmøtet valgt. Årsmøtet det øverste organet innenfra Nord. Det til sammen 15 faste delegater på årsmøtet og 15 varamedlemmer. Nordkapp, Lars Helge Jensen, Werner Hansen, Nina Beate Jensen, Sigve Hansen Gusdal, Bente Ravlo valgt som representanter. Måsøy, Rune Mathisen, René Andersen. Porsanger, Ulf Stødje, Jon Nikolaisen, Roy Myhre. Karasjok, Frank Lindseth, Clement Eira. Debesby, Lise Rasmussen, Trond Karlsen. Fra Gambik, Per Karstens. Nordkapp Ungdomsråd har fått ny sammensetning og leder. Andrine Merete Leistad, Kajsa Øyen har fått fritak. Kajsa var leder av Ungdomsrådet. Nye medlemmer Elete Sandmo og Martine Bjørno. Ny leder Hanne Alexandra Robertsen Menzoni. Nytt møtende varamedlem Nikolai Håkonsen. Ungdomsrådet hadde møte onsdag 14. oktober. Finnmark fylkesutvalg har vedtatt å inngå en samarbeidsavtale med Finnmarksløpet AS for perioden 2027-2030. Avtalen gir 750 000 kroner til gjennomføring av Finnmarksløpet i 2027 som har VM-status og 500 000 kroner årlig i 2028, 2029 og 2030. Forslaget fra flertallsgrupperinga i fylkestinget ble enstemmig vedtatt av fylkesutvalget. Vi vil gi dem nødvendige rammer for å videreutvikle arrangementet sitt og fortsatt være en etablert profileringsarena med betydning nasjonal og internasjonalt. Det er en fantastisk investering i Finnmarks synlighet, attraktivitet og omdømme. Det skaper aktivitet, stolthet på tvers av kommunegrensene og bidrar til å vise frem det beste Finnmark har å by på, sa Hege Kristin Bjørkmann Høyre i fylkesutvalget. Også flere andre partier uttrykte støtte til avtalen. Arbeiderpartiets Silje Vollan Nilsen viste til de økonomiske og omdømmemessige ringvirkningen løpeskapet i hele Finnmark, mens Venstre pekte på den betydning arrangementet har hatt gjennom mer enn 40 år. Under debatten ble det understreket at Finnmarksløpet bidrar til aktivitet i reiselivet, markedsføring av Finnmark og at arrangementet har stor betydning for lokalsamfunn langs løypa. Flere representanter viste også til innsatsen fra frivillige og arrangører som en viktig grunn til å sikre videre støtte. Vedtaket betyr at Finnmarksløpet får fylkeskommunalt støtte gjennom hele perioden fram til 2030. Fylkesutvalget støtter forslaget blant annet om å beholde 11-metersgrensa i åpen gruppe, videreføre kvotestigen, øke andelen til åpen gruppe fra 6,62 til 7% og innføre minste kvantum på 12.500 tonn. Finnmark fylkesutvalg behandlet tirsdag en høring om fremtiden til åpen gruppe i fiske. Saken en del av en nasjonal gjennomgang av ordningen etter at Stortinget ba regjeringen vurdere hvordan åpen gruppe kan fungere bedre etter formålet. Arbeidsgruppen har sagt at åpen gruppe er viktig. Det er en viktig arena for rekruttering av fiskere med egne fartøy og viktig for sysselsetting og aktivitet i kystsamfunnene, og bidrar sterkt til å understøtte kystkultur og sjøsamisk kultur, sa fylkesvaraordfører Heidi Holmgren, Senterpartiet i fylkesutvalget. Holmgren pekte på at åpen gruppe bør utgjøre 6,62% av den nasjonale torskekvota, men at ordningen har stor betydning for Finnmark. Åpen gruppe er blitt helt avgjørende for fiskeriaktiviteten i Finnmark, sa hun. Magne Ek Nordkalott Folke tok til orde for at en eventuell utvidelse av kystfiskekvotas geografiske virkeområde ikke må gå på bekostning av fartøy i åpen gruppe. Den økte kystfiskekvota skal ikke finansieres ved å redusere ordinær gruppekvote i åpen gruppe, sa Ek. Torsdag starter landsmøtet i AUF, Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon. Et landsmøte der Finnmark møter med 21, inkludert landsstyrerepresentant og Magnus Vassvik fra sentralstyret. Møtet blir arrangert i samfunnssalen Oslo Arbeidersamfunn og pågår til lørdag 18. oktober. Under landsmøtet skal det behandles et arbeids- og næringslivsprogram hvor Finnmark er tydelig på at man må styrke primærnæringen og har konkrete mål og tiltak for reindrift, landbruk, fiskeri og skogbruk, sier fylkesleder Arina Olsen til Nordkapp Nytt. Landsmøtet skal også behandle en internasjonalt program hvor Finnmark er tydelig på nei til EU og bruk av bistandsmidler. Under politiske uttalser er Finnmark opptatt av flere festivalmuligheter for unge, deriblant å senke aldersgrenser for at flere unge skal kunne delta på festivaler, gjennom blant annet alkoholfrie zoner. Vi er opptatt av flere muligheter for unge I distriktene, som å styrke elevhybler og sørge for gode tjenester I hele landet, sier Olsen. I organisasjonsdebatten Finnmark opptatt av at det skal opprettes et eget organ I AUF for samiske medlemmer. Finnmark AUF også opptatt av hvordan organisasjonen skal hegne om de samiske medlemmene gjennom blant annet tolkesystem på AUFs møte. Magnus Vassvik ønsker gjenvalg I sentralstyret og valgkomiteen har innstilt han på en ny periode. Digi 2013 Finnmark fylkeskommunes digitaliseringssatsing, hvor målet at digitalisering, data og kunstig intelligens skal utvikle smartere tjenester, mer effektive arbeidsprosesser og bedre samarbeid på tvers. Vedtaket tar Digi 2030 inn I programfasen. Dette en stor dag for den politiske retningen vi har staket ut for Finnmark, sier leder av styringsgruppa I Digi 2030, Raimond Robertsen Høyre I en pressemelding. Fra talerstolen I Fylkestinget ga han konkrete eksempler på digitalisering I regi av Digi 2030, blant annet smidigere oppmelding til privatisteksamen og automatisk varsling når vogntoget inn I lange og smale Øksfjordtunnelen. Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet at kravene til posisjoneringsrapportering Vessel Monitor Systems, VMS, skal gjelde for alle merkeregistrerte fartøy fra 1. april 2027. Det viktig at vi kommer I mål med innføring av elektronisk sporing I hele kystfiskeflåten. Det viktig at verktøyet får både forvaltning og kontroll av fiskerne. Samtidig vil VMS øke tryggheten til sjøs fordi fartøyens posisjon kjent dersom det oppstår ulykker eller behov for bistand, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss Arbeiderpartiet en pressemelding. VMS sender automatisk informasjon om hvor fartøyet befinner seg. Systemet gjør det mulig å kontrollere at fisket skjer innenfor gjeldende regler, og at stengte områder respekteres og at fartøy fisker på egne kvoter. Når sporingsdata kombineres med fangstdata, gir det også verdifull kunnskap om hvilke områder som brukes mest I fisket. Det viktig kunnskap I arealforvaltningen. Refleksens dag 15. oktober en påminnelse for barn og voksne om å bruke refleks I høstmørke og vintermørke. Nå oppfordrer Trygg Forsikring alle til å sjekke at refleksene har ikke gått ut på dato. At en refleks faktisk kan gå ut på dato overrasker mange, og levetiden på en refleks kan være så kort som ett år dersom den utsettes for mye slitasje, sier Espen Borge, kommunikasjonsrådgiver I Trygg. Kveldsmørket har allerede meldt sin ankomst og tall fra Trygg Trafikk, som står bak refleksdagen, viser at bare 46% av voksne bruker refleks I Oslo, I andelen kun 26%. Voksne som regel flink til å sørge for at ungene bruker refleks, men slurver selv når det gjelder bruken. Refleks det enkleste og mest effektive sikkerhetstiltaket vi har når vi ferdes ute, men det mister hensikten sin hvis reflekset ikke fungerer, sier Borge I en pressemelding. Det heldigvis enkelt å finne ut om refleksen egnet for høst- og vintermørke. Gå på et mørkt rom og skru på av lyset. Hvis du har en ny eller en gammel refleks, kan du lyse på begge med en lommelykt og se hvor stor forskjellen Da finner du raskt ut at det på tide å bytte ut den gamle, sier han. Med et velfungerende refleks blir du sett på 140 meters avstand. Betyr at en bil som kjører 50 km I timen har 10 sekunder til å reagere I stedet for 2. Det viser hvor viktig det å bruke refleks som faktisk fungerer sånn som det skal. Det kan fort være forskjellen på liv og død, sier han. Det var Nordkapp Nytt. Værvarsel for Finnmark. Fredag stort sett uendret temperatur. Sør til sørvestlig liten til stiv kuling. I utsatte kyststrøk og fjordstrøk av Vestfinnmark lokalt sterk kuling. Fra om formiddagen regnbyger, hovedsakelig I vest. Om kvelden synkende snegrense. Temperatur på Nordkapplatået 5-6 grader. Lørdag. Vestlig stiv til sterk kuling. Fra om formiddagen gradvis avtagende til vestlig frisk bris til liten kuling, vesentlig ytre strøk. Periodevis nordvestlig stiv kuling på kysten I øst. Regnbyger og sluddbyger. Snebyger over 100-400 meter over havet. Temperatur I Gjesvær 5-7 grader.
4: Søndag 18. oktober så gjennomføres TV-aksjon. Da kan du gå årets viktigste søndagstur for å hente inn bidrag til årets TV-aksjon. I år så går midlene til flyktningehjelpen. Gå inn på tvaksjon.no og meld deg som bøssebærer.
3: I denne sendingen skal vi snakke med en representant for Glød, gruppa som spiller I Finnmark denne uka, og Lakselv på fredag, Honningsvå på lørdag. Vi skal også høre fra Fylkestingets forhandlinger. Denne uka gruppa Glød på turné I Finnmark. Onsdag I Hasvik, torsdag I Alta, fredag hos Magnus I Lakselv og lørdag Perleporten Kulturhus I Honningsvåg. Vokalist Lena Ginnegren, Glød, hva det for noe?
5: Glød, det tango. Det egne sanger, viser som jeg har skrivit sen en tid tillbaka och som har blivit arrangerat till tango av min kollega Bendik Lundholmshus. Och så är det ju också en hel del finsk tango och argentinsk. Så vi blandar och ger.
3: Men när du säger vi, fortell lite om det ensemble som nu är på Finnmarksvägen och Finnmarkskysten.
5: Ja, vi är ju ett ensemble I huvudsak från Scene Nord. Och så vi har med oss Knut Erik Sundqvist på kontrabass och Christian Lindberg på piano. Och så är ju Ragnhild Furebotten med på fele den här gången eller det, I det här den här versionen av Glöd. Och Ragnhild är ju profilerad som folkmusiker, bland annat spelar I Hekla stålsträngar. Och lite av tanken med den här versionen av Glöd var också att vi skulle kombinera folkmusik med tango. Så I tillägg till det här jag sa innan med finsk och argentinsk så har vi också lagt in lite mer folketoner I det också. Så det är ensemblen och plus kan vi säga Olle Linder som är från Sverige som också är folkmusiker eller alltså multimusiker, spelar allt möjligt. Han spelar slagverk och mandola den här gången. Och så har vi med Hans Urban Andersson på cello. Och han är ju från Norland, orkester där. Så vi är ett helt gäng med Scene Nord landsdelsmusiker I tillägg till någon frilansmusiker också.
3: Nu har du ju spelat någon plats I Finnmark och kast tillbakemelding får du från publikum?
5: Väldigt, väldigt bra. Det skulle väl vara rart om jag sa någonting annat, men det stämmer faktiskt också. vi har fått väldigt god tillbakemelding och folk syns det är både gripande det är ju jag prövar ju att förmedla känslor och stämningar och sånt folk ska helst gå från konserten och känna att de har känt någonting alltså det vill säga känt på någon känslor så det träffar faktiskt folk flest på ett eller annat vis och ja, det kan vara alltså att man känner igen sig I situationen som förälder eller tragisk förälskelse eller ja det är inte bara tragik även om det kanske hör sån ut jag försöker att varva det hela med kombinera det med en del humor så att vi så jag tror folk flirar också en hel del I den här till den här konserten. Så ja.
3: Vi finnmarkingar har ju en inntrykk av at finlenderne så veldig glad I tango. Det sant, eller det bare blitt en myte for oss finnmarking?
5: Nej, men jag tror det är en jag tror det är sant på många sätt och vis. Jag har ju en finsk mor och jag vet att när vi var I Finland när jag var barn så drog ju de vuxna iväg på danskvällar av och till och då var det gärna finsk alltså tango som de dansade och det är ju jo jag tror finländarna är väldigt glada I tango. Det finns enormt många vackra och fina tangomelodier från Finland. Så vi har ju prövd att I alla fall få, ja, man kan ju inte välja hur många som helst, men vi har någon klassiker och så har vi någon som kanske är lite okänt för samtliga. Men ja då, det är mycket tango I Finland.
3: Men kosten kom det sig till? Vad är historien bak det, höll jag på att säga? För tango, är inte det från en helt annan plats I världen?
5: Jo, det är ju Argentina, det är ju det landet vi förknippar med tango mest. Men ja, bakgrunden till hur det hamnade I Finland, den ska jag faktiskt, det ska jag inte helt ge mig in I detalj, men det har ju kommit sig, alltså musik har ju spridits runt I världen i länge. Och att det hamnade att finländarna blev inspirerade och tog till sig tango det jag vet faktiskt inte riktigt varför hur det kommer sig men att det har varit länge sedan 30-40-talet I Finland att det har varit en stor ting det vet jag det har jag hört många sådana goda gamla tangoklassiker från Finland.
3: Nu får vi ju en helt speciell lördag I Honningsvåg med docker på Perleporten om kväll för vi kan varma upp på kinoen med Hålogaland teater och Markens lille gröde så vi får oss en hel kulturaften lördag och kan hive fjärnkontrollen till tvn.
5: Ja, det tycker jag absolut. Det tycker jag folk ska göra och passa på när det sker. Jag vet ju att Honningsvåg är ju en plats där det sker mycket ofta så men det här är värt att få med sig både Markens lille gröde och glöd. Jag tänker att det är en väldigt god kombination också. Och få med sig båda deras. Så det hoppas jag att folk verkligen gör.
6: Jag vill ge dem nödvändiga ramar för att vidareutveckla arrangemanget sitt och fortsätta att vara en etablerad profileringsarena med betydlig national och internationell räckvidd. Från vår sida så menar vi att det här är en fantastisk investering I Finnmarks synlighet, attraktivitet och omdöme. Det skapar aktivitet, det skapar stolthet på tvärs av kommunegränser och det bidrar och visar fram det bästa som Finnmark har att by på. Så därför vill vi lägga fram en positiv inställning och föreslå att de får det som de har sökt på.
7: Tack till Björkman. Då var det Nilsen, Arbeiderpartiet nästa. Varsågod.
8: Nej, Arbeiderpartiet är ju också väldigt glad för att det förslaget som kommer från flertalet här är kommet och det visar vi också för så vidt genom statsbudgetet där Arbeiderpartiet också har beviljat pengar till Finnmarksløpet. För Finnmarksløpet är en av de viktigaste märkevarorna vi har I Finnmark idag och det är ett idrottsarrangemang som inte kan sammanlignas med något annat som vi har idag I hvert fall I Finnmark både med tanke på de ringvirkningene har for lokalsamfunnet med overnattinger og handling og reising gjennom fylket og, men også den reklamen som man får for Finnmark som representant Mjørkman sier hadde kostet ganske mye å få fra noen andre steder så det her ringvirkningene som gjør Finnmarksløpet til et veldig viktig arrangement for hele Finnmark og hele fylket og derfor mener også Arbeiderpartiet at det selvfølgelig riktig å bevilge de her pengene når vi kommer til å støtte forslaget fra flertallet.
7: Takk til Roland Nilsen. Da var det Not som neste internettaler. Vær så god.
9: Jeg glad for at vi har funnet finansiering til å kunne støtte Finnmarksløpet videre. Finnmarksløpet har jo gitt også Finnmark enormt mye gjennom over 40 år. Og det er klart, det viser jo at det ikke gjort over natta å få en sånn status som Finnmarksløpet har, både i fylket vårt, men ikke minst det markedsføringen og det positive bildet Finnmarksløpet gir av Finnmark, både for oss selv, men også for andre. Så jeg tenker det viktig at vi fortsatt stiller opp for Finnmarksløpet med tanke på den enorme innsatsen arrangørene, alle de frivillige deltakerne og lokalsamfunnene bidrar med år etter år for at man skal kunne skape et så positivt arrangement, både for den idretten det er, men også for alt det andre det representerer.
7: Takk til NOT. Da var det Robertsen som har tegnet seg. Vær så god, Robertsen.
10: Til forslaget som er lagt frem fra representanten Bjørkman, så støtter jeg på det selvfølgelig hele hjertet. Men hvis man pirker, jeg vet ikke om man kaller det en detalj, men den er litt viktig, og den er litt i samme melodi som vi har tatt opp flere ganger tidligere med fikskommunedirektøren, og går på det rundt det økonomiske. Det er jo sånn at innstillingen så begrunnes jo et avslag fra fikskommunedirektøren av budsjettgrunnen. Og da tenkte jo jeg det at det er jo fordi at antagelig samarbeidsavtalen går jo ut i år, og dermed så er jo ikke beløpet selvfølgelig finansiert videre utover. Altså nå snakker om eksisterende samarbeidsavtalen på 450 000 i året. Nå viser det seg at det er jo ikke riktig. Beløpet på 450 000 ligger jo inne i budsjettet i tida fremover også. Og da er det jo ikke budsjettmessig, da er det jo ikke sånn at det ikke er teoretisk finansiering innenfor sektoren for å kunne videreføre den avtalen. Og da lurer jeg på hvorfor innstiller man negativt, og det er faktisk også lov å gjøre, men da er det andre begrunnelser som ligger til grunn, og da blir jeg jo litt nysgjerrig. Hvilke begrunnelser er det egentlig som ligger til grunn for det avslaget fra fylkeskommunedirektøren?
7: Takk til Robertsen. Svaret.
11: Robertsen peker på en sammenheng som ikke er den samme sammenhengen som vi har sett for oss når vi ser, for vi har ikke satt av penger i 2026-budsjettet, og 27-29 er ikke vedtatt, det blir behandlet senere. Den muligheten dere har nå er jo at dere kan si at dette vil dere ha innarbeidet i neste års budsjett og handlingsplan. Men jeg kan ikke foreslå det før jeg leverer fra meg budsjett og handlingsplan. Så dette er en formalitet. Jeg forskutterer ikke noen enkeltsaker tidligere i året enn når jeg legger frem hele driftsbudsjettet.
7: Da går vi videre på talerlista. Det er da Mathisen som har tegnet seg fra SV. Vær så god.
12: Takk, fylkesordfører. Jeg føler ikke for å gjenta det som Bjørkman sier, jeg er helt enig. Vi snakket litt om det, at om vi skulle gjøre noe dersom med den innstillingen, så det her er jo noe som gir store ringvirkninger for hele Finnmark, også lokalbefolkningen på alle plassene som det kommer til. Så det støttes hele hjertet.
7: Takk til Mathisen, og da var det Rajala fra Arbeiderpartiet siste inntegnet å tale. Vær så god.
13: Ja, takk fylkesordfører. Nå skulle jeg slå på mikrofonen på PC-en, det var litt vanskelig. Jeg vil bare si det at jeg oppfatter også det avslaget fra fylkeskommunedirektøren som at ikke det finnes midler som fylkeskommunedirektøren råder over, men at man støtter Finnmarksløpet fullt ut. Og Arbeiderpartiet, vi hadde også tenkt å levere forslag på det her, men vi samarbeider jo litt på kveldstid, så jeg sendte en melding til Magne Eke i går og spurte om de hadde levert et forslag, og det hadde han, og da fant vi ut at årskaket vi har levert likelydende, sånn at bare at det er ryddet opp i. Derfor har ikke vi levert inn forslag, men støtter flertallet.
7: Da var det Robertsen igjen. Vær så god.
10: Ja, jeg tenkte at svaret på fylkeskommunedirektøren, det er takket for. Og alt det som blir sagt i svaret er jo helt riktig. Det er sånn at når vi vedtar årsbudsjettet, så er det jo lov å gjøre omprioritering på hva som helst. Og alt henger jo sammen, og det er jo en helhet i det, og det er helt riktig. Men vi vedtar jo også en økonomiplan. Og økonomiplanen på en måte viser det seg at de støtter til Finnmarksløpet, det lå inne utover avtaleperioden. Sånn at om fylkeskommunedirektøren ønsket å benytte de pengene til det her formålet, så kunne man ha en positiv innstilling, for man hadde finansiering. Men jeg oppfatter at det at fylkeskommunedirektøren sier svaret sitt, at man vurderer sterkt og omdisponerer de midlene til noe annet. Og det er for oss faktisk også lov. Men jeg synes på en måte skal være ærlig med de som søker at, og si at vi ønsker ikke å prioritere det, i stedet for å si at vi ikke har penger, hvis man har penger. Det var mitt poeng. Takk.
7: Takk til Robertsen. Da er vi klar til å gå til votering. Og da tar vi kan sette dem opp imot hverandre. Da skal de komme som to motforslag, eller to forslag mot. Da er den enstemmig vedtatt. Da har Finnmarksløpet fått en handstrekning fra fylkeskommunen. Det er da høring åpen gruppe i torskefiske i nord. En gjennomgang av deltakelse, fangst, formål og muligheter. Kan man tegne seg? Det har allerede Holmgren gjort. Vær så god, Holmgren.
14: Takk, fylkesordfører. Ja, det her er